dakun e wa sise e wa sise eyin omo ya mi e sa mura e dakun e ma se sole e wa sise e wa sise eyin ore mi e dakun e jowo e ma se sole e tete gbo eni to sise oni rare oni pupu oni yawo ra sobora e dakun eyin omo ya mi.